0: na amane kekebo be famane anmo simra zakari yohani so amane nyo oseke menia serike afe sinyon dalua amokra be taro Jerusalem mra amokra be bobe sro afe amo betran amtutue nu amo betran aunjo nu na amo nia amo be famia ni oba yo ote afrumu babie so afe idi oba ni o idi ote na hore ye oyi ni je kwa ki oti aso ye ikuso oba kuso ya hunu ba ni ote kan ya hunu ba nu ote fon iti o so elonyo ni je kwa ki bote basa ni idi oba ni oba nu nu kwa ki so afe kwa ki ofuso na one amani fe yo oba ma vo kwa ki benwo tobe afe yidi ayi bre ni otra ni je kwa ki o genvie nu o ni ka kwa ki ibre ni o di so bre o ni ka kwa ki na amani afutio ni sese fo paul be fali rome ikratanu sese fo paul han le rome amake ani mamo mukam kremo anahroso amo beti ahuna ni kanga na menia bori anro oni ase ni ya junson ni yo ofrake amo kwaki bediso na so a junson ni na otran onu na eni tran e kaki nyamia iwa so a junson ni bo man jesus christ ofi ewo nu fitene na so a junson na ko so se ni nanti o okuso wo wa wo awon na boti ewo ni kem bi de kuso e piso ewo nu e fite ite ani mamo mukam ka mo ke kale pun wala e kwa kin yeso so kale bo wala e so ni yele beni so kale ni o kan kre ke yete awon na ni kanga afi se esi awon na so emri awon na ni na se esi so enye wue na mkam kwa moke ni je kwa ki bo nke kwa bo ye kare so ni ofara ke ye ni ajun so ni ye nante ma kembe de ye nya ete ya chiche ye nya ngwa bole ma ayuri ana jesus christ ya mani efe ana se se for paul yo di so o kan so amani no kan kreyo iti christian
1: ya kan bo nya mia

Anya mamo, Jésus l'effrayant, y'a boye soningé. Jésus l'effrayant, y'a boye oure fetrale. Anya mamo, Jésus l'effrayant, be bobe soningé. Jésus l'effrayant, be bobe oure fetrale. Amen Jésus, offrez cracking. Amen Jésus, offrez obie. Amen Jésus, wo bo konu ela ti adi su no Jésus wo frew. Wo bo konu etie mian fo e Jésus wo frew. Wo bo konu etie el ti aunyale fo e bela su no be sun. Jésus won yo ki ki wanye mo na mfra ma frew. Me fro osro. Wo bo ko so kale bi e bo la so enwa tua bo da be bo kale. E kro ka bo be bo ko me. Nyanye so nyama bra Jésus do. Eti gwa nukoso, biyo kuswa ni gye kuswa nande ma, wawo, bentoma, kala toso, enye ti gabo na fa bobu biyo kun. Ane Jezi woyo, bramendo, bebe kwa ki mbe ura, efe tralene, amo bramendo, naso tralene, meye, amo kuswa ba nyama wa kikikikiki amo, amo kuswa be bramendo, so nyamane, me nyangi amo, bebe kuswa, ningye ne wa sone, efe sone, da wo ma fe o ma fe ma fe o Jesus te mi o o bo ku so ma fe e fe bo la o ku so e ngwa ngangre sura wo prondo wo wa wondo ya fe ni o a fe o ti adwene ni ke Jesus won yo bramendo na musique o ana Jesus ku so kan kreye ke ni a ni ge bo o pa o ti are bebe ngre fue o a se so a Bebe se krata mbrimo. Ane soni kene, yi son greni. Wafama bebe be un petemo. Bebe te matrangamo. Bebe be un kan o inyune. Soni kene se leveni. Yele meni agroson. Yele agroson. Iti emi wate, tese fopon mwa. Ane mamo, kale prikumbo le eso. Kete bro kale bo oso. Bo wajrunu, kale bo oso. Yele agrofo unfama agroson. Na si awon na so na esi enade awon na de so enye we kale le to so enade awon na so enye efe yo watro nu amate buke awon na so yele beni wanye ninje kwati be ko wi ekuro e kale so e kwato ele sika bobo e ko busa busia na fato Etren biye lesyon, ni ato, koso ne, etuwa li suyakale. Ehi biye bo lesyon bobo, ninge bo mfata unye unye unye, ni ato. Ne kale bo, ofake etuwa ne. Ekwa etuwa. Eko ni, betu ofi adi yo. Biye ne abo a unyare, ni enye ahurumba a unyare, afen eda ena fema. Ite je yele, anwon na de, anwon na kanga. Be kankre jesu wo kankre aneke, yiso, be froke eti, anwon na kanga. Atia sesu wani ke wa broanye so man na mo anye bosura ni ke so Jesu wana mo anye bosura ni ke so iten wa nia amakwa ki bewua bewura efetrale ne eka ko te efetrale ni je bania bo te fon ba be di bo fa be ni bo hia na bari bo fata anyi mo wa be di bo hia kwa ka na bari bo fata ni je bo hia eka de ba eko to yire ofra ka eko to na bi ane ma ane ke ma bua kre ma bi lesi wi ofata ofata ke nye kuso sa ndoma kuso wonye hwi ndoma kuso otini ke fi wonye gana mo wa wonye hwi anyi wonye hwi sa ndoma otini ke fi ania mama Jesus le freye o ye boye sonige Jesus le freye o ye boye ura fetrale inwa te so trale ne amokwa ki bebra mendo misika mo Itia yuwa nike Zakari o hanike amonia amo famia ni osoba. Woba kuso, Jerusalem daluya, Sion daluya, amo betalo. Na wote afrumu baso. Yidye, ninge bote basa basa amo ye. Yidye, wote amontoy. E si, agyonson uso, agyonson une, wokloan gre. Wokloan ni kebo hiya, yokloan ni ke kuso bofata. Wokloan ni kebo tepa. Yo krona dire bo te pa koso e biere ka wo ko yo ni ke o esiso ehima ni anyande ni da to oso na anziso ani mamo be bo ko me
Ben pe on so ave mo kome. Jezu o mani engre. Gbe fasin wa. E un sen, e si ke sen. E un zio koso, e si ke zio. Sen no ira o. Ninje koso ba te furara koso, e sembra koso wa te pabie. A un hre ura ura. O me ye nye uwe. A nye mamo. E ti ane Jezu o fre kwa ki. Yi wa me die. Me nye gen bon fama o. O te bete. Na kron ura. Gonu kron. E kron ura ka nye po fomo. O po fomo le son. Ni wan koso an dene, nou an son. Ni be koso be kron yale. E bre. Yele, e fe. Ni ura fe trale o. Ni a nye unyale o. Ni a nye manu nde kwa ki. Ni wan ma bie mo be sos be seki be. Ani a mamo. Jésus le frère, on est boyé sonigé. Jésus le frère, bébé, ou le fait trale. Iti, so amaniene. Bon, m'kan kremo, yahe. So amanie bo e fene. Se fo pol mwa, kale bo le so. Ye le ajun son die. O frake e fremeni ajun son yene nta, yene nande. Yene ajun son ye fred dahu. Mani kye kwa ki bo e yane. Aten bie bo e faso. Kan kremeni ajun son, kremeni ajun son. Ni ante ka mi so faso. Aso san faso, waye pa o mame. No se ke o, wa unumba no to fongo, kwa kwa yo. Na e butu dena so unumba no na, ni kebi o se ke na kwa yo, na yo. E kwa su su kresyon, kwa su biye, kwa su bwa, o la jirun pa o. Okura su kro so, so ngre. Iti ane mamo, kare so bo so, ye so ne, ye la jirun so ne. Ye ni ajirun so ye nande. A won nade ye, ngondi mo. Nige basa klofia klofia, nige basa basa mo, baye, yekwe, nige, seke lile, yekwe ki, ye yachi, iti, ye bako yunu, iti, mi, nye ma biyandi ya kusubo ngresa. Jakobu kokore, wani ye diye, shakelin, okoso manya miya kuso, wani amo tranda huo abrekido, nige basa basa mo, amo krabo abrekido mo, bebe tiye aniene. Mami nyo pa kwa kisa ni ofasi ya moso. Bien mo bobo États-Unis et ko so be frère be frère que Colette o ko so manya mi ko so o ma wo awon sa amo kwa ki be o ma nu be wo ma mon nika be wo o moa bo e fe o la amo so me buto nya mi ma so tetrare ni wo yi wo amo be wo amo be so iti ye nyunu bo ye kone ya. Kuri bari, mami juye kuraka.

adotoka agbo wa zifili toka amina gudanu wa gudago nu wa go fanbe enu ogbe bi ba iye po wa agbera po nu yale e ba po nu se po wa agbera po yale bini yizo yi ba ya kan wa zan wa agbe yizo yale bini fanu re yi ke ni ten yaka ko gure ye nu wa agbe ye nu po ide guza no to to en wa tun ple ka po ye nu wa ma agbe ke to an people tun ple ka ke de guza ka to to en wa ke ka to awo kwa ma kapi awo ma na wa blan to agbe fi me ago tu re wa re Mela keke kwa kwa ko mawa ato Christine Koulibaly. Kere de glu, eto anopi.

0: Awo de buzan ke kwa demen, di wo go na wea de wo. Ye gya de, ye zu ya pe de, ye denu e bo, ye pe wea pe. Po bin, won domen o go, e do e zi wo, se le domen gbure e a bian go, wo ya azon na sen rane. De buzan kwa kwa de le kwa de, ma e bin, a, won domen, e a se le domen gbure ma bian go. Ye gya ya ble, po de, e de gya de bo, ye ne wea ba. Ke ye ke li ke, a ba gruse de a ri wo. Ye ne ke o po o ke ye o ba o ba o do se ka kon ta ni wa o de ne ke o do le o me a wo ye ne o ke po o de po o zon po kwa de ke de gruzon ke kwa won do de won de me ya ble wa po bi se mo wa an go wa ye ne to de kon ta me ba o do se de gruzon men de kre de won do men eh se do en gbe nu wa de gruzon kwa ga de kwa de ga de se wo me bo no o mu de se ge wa de gruzon o ya ka yo o na me ru o wa do ta ni ko wa nta o me bo mo a wo ga won nu o ya ka wo bwata o wa wo ga no do wa me de wa do o me bo mo gbe ye ne ko pi a me ba de opo a ama pi gbe wa po de o pi gbe wa wi do me gbe a wi de gruzon mo amata do kan ba po do to ke mo po go wa ne do wa la do wa do po ke kle e won ba e de me azu apo e awon e bi se ango ye to wa do wa la do wa do ke de ka wa do ke ye ga ko do ba me o kwa ke jan me o kwa de do de po gbe ya kwa me kwa de do de kwa do pe me wa gbe ya kwa pi ya gbe en do zo gbe de ya kwa ko pi ba yiga okwa nyo de mezu okwa pure a iba po yido ke yiba won yido iko ma ke ko beto bini to iba jna bini do am ke iko kruwa ke de gruzon po e de mezu a blewa a koko wa yiga wa ke yiga a ko si wa ye de me gya de go mo ye shlo gya de ye son kwa lo e shlo wa son kwa ye ke mo ke ya pure je kwa na tribe kwa gya de kwa no won blewa de gruzon kwa gya kwa ponta o po kwa kana po de kana kwa ba je pisiwa kwa won do de won gbim won gbim me to de kwa digo me kwa yin digo yo yo kwa pitem pleka yo kwa janto pleka me di gade kwa de kwa po digo won blesse ko me gade kwa kopi won ya blesse kopi won ko pa mo ko ya ka kwa ble kwa ko po no suru je neto po kwa ba po no kwa bunla ke je de me yeso apo de kwa ba jepis lo kwa drama ke kwa zwi ke sa ke kwa ke me don de meka po no tro kwa ga kwa ga don na e do ziwa kwa do kwa di city de ko e de pula ade de guzo me don de to de me don no kwa ga de kwa yi me gbi de ya ko pi yim me don na to de me ba clever de guzo ya le won ble me de clever ya ble ple ple de kwa me don eto le me ba mo wa un ba mo igwa kaka o ya ko mo me ba ka ko da ke ya o ya ko zi o won ya be me ka ababo ya alo na o page de guzo don ere kwa ga kwa ga kwa ga kwa teme zo kwa ga yeto ka me gbe ya ko pia ka wa po de se te kwa ga de kwa e po me de o de do de a ma de ma me ado eto de me yezu de me zo ado ba adio ne do am ka kata o an de do da ka me ka ma de dan ka o ma dan adu adi be word ma won do pe ne gru me yin de kre pon ta dem kwa kwa kopi ya ka po a na ri ta kwa kosu ne ki won do de won ba ta so de kre odo o a ne gru me po da ke ka ye to ke se ke be a wud be ma o to e ya ka po no ba yin o to de se ti zo u ba de do si de dan ka ko me ka ku nyon de me aba ke po de ke po u ga ya won po de ka u gwa jambata ke po de re a de me ne ko kru sa po no de u se to de se ti zo ke po de me zo de kwa ke kwa ke ba aba ne ba ke yo kwa ga de kwa ma kwa nyon ba ke kwa je pe si ba de guzan ke don ne ke ke kwa go ke kwa je pe si ba de guzan ke de se ti zo ke kwa go kwa ga kwa de ga po ya pon ta se de to de si ba po ya pon ta se de o dezon si po e to aka po ba mo aka si ba e di obebe ya ku po po gma de se va wa ina e de gu me de kle o lu koko bi e mo do de ba ko me de ke ko mo aka andi ba ke e po la de a mo de ma ya to andi ba me mana aboni jan mana ke ma na de o ye lo ke ke bi de ko mo aka de ba de ke ba ke zo to ampi de se va nga o su lu ba de se va do gma di obebe ya ka ke de gu zo pono osuro yeteme yizu apu kwa guwa jambata. Kwa guwa jambata ake, kwa ba jepi si ba. Pono otri lo, kwe mu kwa baka, danga mu, kia ke kwa kwa za, ke jande e si kwa ka ba, ke kwa si. Kwa tuto di ba seka gyado, ke pode bila kwa ba, ke kwa da kwa to shali, pode kwa go ene ba. A o de guza kwa gyade, kwa onto de fanya kwa go. Kwa gyade, kwa onto de kwa jesi api ba, kwa tete. Pour y accroître au quoi les filles au quoi la déquête que nous quoi les nous que des gousses que quoi des quoi que je suis le fan boy nous quoi les que j'en peux quoi de que des poules des brûlés y a d'autres à dire voilà ta que quoi je sais plus que tu me plais que j'adresse que j'en sais que je vois quoi quoi si vous cassez vrai que amin un des groupes et dit que c'est ne Aro ke won bless da no pe ade ma po ko mo ble kwade bu na ko de bu ko ama
1: eh ndan din kasebu aye ne ni wa fi me po de si va ba as me ba de si va i do yoro sia zrandia mo po ko le de me de si va i yoro sia do ade a pe ka da ni wa fi me ba ta e kere ka ko ko de yoro kere ke yezu me mo pe ko tasi nke yo ke nko dodu me ba de si va itosha ade a un pika ada ni va fi me bata ni
0: awo

0: Aho de gouzon, kwa gade, kwa anto de, kwa ba jese de me zo pi wa. Me a kapo koda kwa kwe, ke kwa kwe wapo ki aso, kwe kwe weto de me lili mari. Ke kwa nwa pi temple ka, ke kwa wonde kwa kumwa ka wo. Kwa wonde, e kwa mena po ke kere ke de me zo gade, ya gipo kwa de. E ke kwa wapo ke, de me lili mari ya wonde ya plenu wa kwe. Ke ke ya plenu kwa to mwa ke kwa blo, ke kwa gade kwa anto pi de. Kwa wa kenuka, kwa wa nanuka, pode kwa go, ke kwa ble, pode kwa zwi kwa yidyo po yado. Kede ke ke kwa lwa, pe ya ke ke kwa beo nou, pe pe lwa ke ya pleno kwa ba kwe, ke yinu kwa le. De ke ke kwa la pwede, a yu twa wona mari.
1: Ipa sika won seka, de men yipi, yedwa le kwa sika iba, donon pe pe zi, yedwa le kwa sika ibe yizuwa. Mare se se zande, wedanga simen, ye beo. De wa igaika amina auto awona mari e pasika won saka de me ipi e do le pasika iwa do no pepesi e do le pasika igbe yesuwa mari si si zani bidana simen ya beo de wa igaika amina auto awona mari e pasika won saka de me ipi e do le pasika iwa do no pepesi Edo le kwaseka ibo yesuwa. Mare sisi rinade. Bwedanga simeni. Ya beo de wa igaika. Amin.